0: Sadin ya so wa nyane ya kuru matuo ebiebie Sadin ya so sa wa yo pe kuma yo pe kuru yo pe yiri ebiebie onia edeno eno ni Jesus edeno eno ni Jesus no what
1: edeno Jesus edeno ya ama sudina Aboya,
0: ya bodino, ansana ya wono.

Bible chapter wa katsira falasi kwalista. Asori dan we mi di daku bebu na mi di na sta atani. O katsira ne sta uni mfie de dua. Ye di esi asori dan. Na wo free sta a dynasty wono. Na wo ka ho asem. Na wo pasu wa kira sta eni pai ye ni pedua ni asori dan. No wa kan ni wu a wa di ni pedua be wu. Dako. I want to know that I'm sorry.

do ewa abojo chere ni yemu ye enya ho ya odo nya ho chere e me ma no ho so se me di nipa ani abofo ocha chere makasa na mi ni do a me ti se ya wa ejiji ana akasa e wo so